I've been knowing me, knowing you. Aha, fantastisk nummer. Det var John Farnham, That's Freedom. Og Anastasia, One Day in Your Life. Vi spiller kun store hits her på Radio Anfald. Og det her, det kan være dit hit, Johnny Madsen, Checkpoint Charlie.

Produce, alle andre siger, det var også før den kæler, featuring Tammy Wynette. Og så lad os springe videre på den her. Ed Sheeran, The Shape.

Soul to Soul featuring hende her dejlige Karen Wheeler med Back to Life, However Do You Want Me. Tom Cochran, Life is a Highway her i formiddag med Fode på Radio Alfa. Mads Lang er klar med 3 AM bagefter.

Det hører også i søndags. Det var fantastisk. 10 til 13 hver eneste søndag. The Bryan Adams Radio Show. Her var han med Summer of 69, men nok allerstørste hits. Nu er det Tøsedrengene.

Så var der genhør med semi-heavybandet Aerosmith. Her fik vi Amazing. Det var også The Human League med sangen I'm Only Human. Vi skal have fat i Elton John her og nu.

Ricky Martin, Living La Vida Loca. Ja, far over feltet. Og så lige før man får åndenød, ja. En dyb indånding, og så tager vi os lige tid til at hoppe tilbage i tiden her på Alfa. Her John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want.

Wham på Radio Alfa, Wake Me Up Before You Go-Go. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24, den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24, efter 24 Alfa Popnat. Og have det alt andet små set og hand in my pocket på Radio Alfa. I'm broke.